0: ילדים, פסח מגיע ועוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים. החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך ענפים למעלה נשים, דוד קש הביתה והווה את הקישוטים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
1: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
0: נכון, מוישה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.
1: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: שלום, שלום.
3: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
2: מה?
3: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
2: טוב, בוא נרוץ!
1: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה עוד פעם.
2: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומה?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שירים.

0: ילדים, פסח מגיע ועוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים, וילדים עדיין עם העיניים עצומות אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה, וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה, הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.
3: למשוך ילדים חזק! היי שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים, ובלילה למדורה שלנו אתם מוזמנים.
0: יופי דודלי, אנחנו כבר באים!

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים! היום לטיול ט"ו בשבט הולכים! אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.
4: בואו ילדים, נשאל שאלות. בחנוכה ישנה

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, פי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק! בואו נשיר!

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסוברים בפסח?
2: כן!
1: איך קוראים לספירה הזאת?
2: ספירה סוימר!
1: נכון!

0: תהיה מסוכרת.
1: אני אחתי אימא. אני
0: חמחתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.
1: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל. ויציל אותנו מאדם. אוי, גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. טה טה טה טה טה טה טה טה, מוזיקה בבקשה.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע. ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: למשוך ילדים חזק. היי שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים. ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים.
1: יופי דודלי, אנחנו כבר באים.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק! בואו נשיר!

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
2: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סריימר!
0: נכון!

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שם.

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך ענפים למעלה נשים, דוד גש הביתה והווה את הקישוטים.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה.

0: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.
1: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
2: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
2: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

היהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל השם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: היום סוכריה?
1: אני אכתי אימא. אני
0: חמחתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.
0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, וחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.
2: בואו ילדים, נשאל שאלות. בחנוכה ישנה

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה עוד פעם.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני, וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סריימר!
0: נכון!

החזיק הוא חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה והווה את הקישוטים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שירים.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הארי.
2: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה, שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
1: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.
2: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון משה, אחרי סוכות נושבות רוחות, הסתיו הגיע, ימים קרים ואולי ירדו גשמים. אני מבקש הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: נפלא, סלח לי, מי אתה? מניין באת?
2: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, מוזיקה בבקשה.
3: שלום, חני לחליל, זה אני, והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים, סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר. מרדכי, מרדכי חזק! בואו נשיר!

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.
1: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי, גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: למשוך ילדים חזק. היי שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים. ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים.
1: יופי דודלי, אנחנו כבר באים.

0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים. עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו להיכנס.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!
0: ט"ו בשבט שמח, ילדים! היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
3: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
1: רימונים?
0: נכון, רימונים.
1: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: מאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
2: בואו ילדים, נשאל שאלות. בחנוכה ישנה

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שם.

0: ילדים, פסח מגיע ועוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בוא ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים. עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו. נפלא! סלח לי! מי אתה? מניין באת?
1: שלום! אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, להשאיר לכם את שירי, אני מאוד

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגע של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!
1: ט"ו בשבט שמח, ילדים! היום לטיול ט"ו בשבט הולכים! אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
2: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
1: שם גדל פרי עם כתר.
3: רימונים?
1: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
1: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים וקדימה, אנחנו הולכים.
1: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
2: היי!
1: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

יהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי היום. אני
0: חמשתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך ענפים למעלה נשים, דוד קש הביתה והווי את הקישוטים.
3: היי!
4: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
2: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
2: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

שלום, נכון, זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
2: כן!
1: איך קוראים לספירה הזאת?
2: ספירה סריימר!
1: נכון!

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.
4: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
0: ילדים, מה אתם עושים?
5: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד ספירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סוימר!
0: נכון!

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה או אוטו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר. ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
3: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
3: טוב, בוא נרוץ!
0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
3: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה מוישה הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי...

שלום, חנינה חליל, זה אני, והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים, סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

יהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, להשאיר לכם את שירי, אני מאוד מבינה.

0: שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה עוד פעם.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
3: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.
4: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים. ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים.
2: יופי, דוד אלי, אנחנו כבר באים!
4: החזיקו חזק, ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסרח, ענפים למעלה נעשים. דוד, קש הביתה, והווה את הקישוטים.

0: היום סוכריה?
1: אני אכלתי עם מה?
0: אני אכלתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני, וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. טה טה טה טה טה טה טה טה, מוזיקה בבקשה.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, קש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!
0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: שלום.
3: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
2: מה?
3: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
2: טוב, בוא נרוץ!

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו להיכנס.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומה?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שירים.

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.
1: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
2: היי!
1: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי.
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה מוישה הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
1: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
0: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סוימר!
0: נכון!

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

היהודים, שנאת חינם סנאו, נשרף ונחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים וקדימה, אנחנו הולכים.
1: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום. שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הארי.
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, פי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

0: ילדים, בשיר מעוז צור יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר! ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה, ובינתיים, להשאיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד...

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, קש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירה.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד צבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
2: כן!
1: איך קוראים לספירה הזאת?
2: ספירה סוימר!
1: נכון!

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה.

ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בוא ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: אל תהיה מסוכרים.
1: אני אחתי אימא. אני
0: חפשתי היום.
1: חפשתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני, וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים. עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.
2: למשוך ילדים חזק! היי שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים, ובלילה למדורה שלנו אתם מוזמנים.
3: יופי דוד אלי, אנחנו כבר באים!

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל השם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

היהודים שנאת חינם שנאו, נסחף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: ילדים, פסח מגיע ועוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סוימר!
0: נכון!

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!

0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: נפלא! סלח לי! מי אתה? מניין באת?
1: שלום! אני שמחה סביבון! ונולדתי בגן הילדים רק היום! עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.
0: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים. ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. ט"ו בשבט שמח ילדים, היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה ילדים? פה גדלות תאנים.
2: ומה צומח בעץ הזה דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
3: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופרים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירה.

החזיק הוא חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים, דוד קש הביתה, והווה את הקישוטים.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

0: ילדים, פסח מגיע ועוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי, אנחנו כבר באים!

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים! היום לטיול ט"ו בשבט הולכים! אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סריימר!
0: נכון!

0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו. החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, קש הביתה, והווי את הקישוטים.
1: היי!
0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: שלום.
3: שלום.
4: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
3: מה?
4: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
3: טוב, בוא נרוץ!
5: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
0: ילדים, מה אתם עושים?
6: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי היום. אני
0: חמחתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל השם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים וקדימה, אנחנו הולכים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

היהודים שנאת חינם סנגו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה

שלום, חנינה חליל, זה אני, והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים, סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה זוימר!
0: נכון!

0: הצולה, שלום, מדבר שרגע.
1: אה, שלום רב שרגע. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגע.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
1: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי היום. אני
0: חמשתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. עכשיו ילדים תצגנה בובות. לוקחים קוביות דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, פי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר! החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, קש הביתה, והווי את הקישוטים.
1: היי!
0: נפלא, סלח לי. מי אתה? מניין באת?
2: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.
0: למשוך ילדים חזק! היי שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים. ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים.
1: יופי דודלי, אנחנו כבר באים.
0: ט"ו בשבט שמח ילדים, היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה ילדים? פה גדלות תאנים.
3: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
1: רימונים?
0: נכון, רימונים.
1: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום. שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

היהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: ילדים, פסח מגיע ועוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את...

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!

0: פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
2: יפה ספרתם, ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
2: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סוימר!
2: נכון!

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים, דוד גש הביתה, והווי את הקישוטים.
1: היי!
0: ט"ו בשבט שמח ילדים, היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים. שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים, ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
2: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה, שהגה של אריה, או אותו מחבא אש?
1: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר. עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו,

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה עוד פם.
2: ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
3: שלום, שלום,
4: שלום. זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
3: מה?
4: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.

0: היום סוכריה.
1: אני אכלתי עם מה?
0: חפשתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!
1: שלום, חנין החליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע. ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגע.
1: שלום רב שרגע. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

היהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: אני חטפתי היום סוכריה.
1: אני
0: חטפתי
1: היום.
0: אני
2: חטפתי היום.
0: למה?
2: למה?
3: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי, אנחנו כבר באים!

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.